0: no vaata, aga täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatnud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, näe, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: vaatake, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meelde tuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: no vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti rämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Star FM Eesti parim Eesti muusika.
1: Mina tänan loojat, hinge rohu toojat, kõik kes jäänud külma kätte oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
3: Kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: no vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pandud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal, täna kell 20.25, kolmes.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
2: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sest sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Jack Ryan, variagent. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
3: Jazz selve pesulasse.
2: Nii vara?
3: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. Kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Sest sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatnud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
1: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
2: Jazz Selve pesulasse.
1: Nii vara?
2: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.

0: vaatake, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti rämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

presside alleele, astun järjest kindlami. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

vaatan ööd seejärel vaatan uue koiduku maa. On ülim teadmine, et kõigis oleks rohkem hea. Peab nendel teedel käima pisut uhkelt üksikuna.

kiiresti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil

0: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pandud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal, täna kell 20.25, kolmes.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
2: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 korda 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: No vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis sinu asjaarmastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid, nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.

0: vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti rämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldituletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Sest sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatnud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Jack Ryan, variagent. Täna õhtul TV3-es.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
2: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxi Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.

Napole Ollin. Enne restorani lavalt silmis läige kaval aamoi. F-tuur, jutlail, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pandud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal, täna kell 20.25, kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: vaata, ka täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma mind allagi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
4: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meid.

0: no vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma mind allagi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Kuses tyks näkemus koidab, mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimas ja liahtunud roas. See on see armastus, mis raamatud.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Jack Ryan variagent. Täna õhtul TV3-s.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Estover 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,99 ja lühike kurk kilohinnaga 2,69. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.

0: no vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.

Zendel, Kurkuläeb. Majadest mööda suur luurih, kus juba end süstis. Opiumiks hingele vastased hinged tuna. Näe, kuidas ajavad vankris end püsti.

kalbeni nurkka veab. Ja enne surma

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
6: Mina olen Ines ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: no vaata, ka täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba täna kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: vaatake, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma mind allagi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: See ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

väljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valuvaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.

0: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pandud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal, täna kell 20.25, kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.

0: no vaata, ka täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. Kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Siis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Kristjan Jõekalda on meie armastatud näitlejad tõsiselt proovile pannud. Kuid nüüd on aeg välja selgitada, kes on pälvinud kuninga soosingu ning kroonitakse saate võitjaks. Taskmaster, kuninga käsul, suur finaal, täna kell 20.25, kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 humoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Jack Ryan, variagent. Täna õhtul TV3-s.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
2: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.

0: vaatake, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meelde tuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

valesid, mis raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isu

0: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ei, no see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: täna kolmes. 19.25 suurejooneline võistlusmäng parem kui 99. 2025 kumoorikas mõõduvõtt Taskmaster kuninga käsul. 21.55 märulifilm Jack Ryan, variagent. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: no vaata, kui täna lähed koju ja uurid välja, mis sinu asjaarmastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Mis sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis? Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: See ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: vaatake, täna lähed koju ja uurid välja, mis sinu asja armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatama, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: vaata, täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu, sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meeldetuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatanud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see, see ei ole armastuskeel, see on armu kadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud autoaknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen voodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suht alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. Kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma tehti rämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meelde tuletus ka või?
1: Ei, ei.
0: Sest sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatnud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.

tutta è sterile. Malle, Marie, se viste el chinime, ma se sama Thomas, che su jur de Romas, naina, comas, caina, Napole, Olline, en restaurani laval, silmis laike caval, amoi, eftur, jutlai, tervitus nimeline, seges laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hullem.

0: natuke täna lähed koju ja uurid välja, mis su naise armastuse keel on, sest et hetkel sa seda ju ei tea.
1: Täna ma lähen poodi ja ostan jälle lillekimbu, mida ma teen iga kuu sellepärast, et meie suhte alguses saadik absoluutselt iga kuu 22. kuupäeval ma viin tallegi lillekimbu.
2: Ausalt ka või? Ma täiesti hämmingus praegu. Ja, iga täiesti, kuu.
1: Absoluutselt iga kuu.
0: Kas sul on meelde tuletus ka või?
1: Ei. Ei.
0: Sain just aru, et tunnustavad sõnad on mu armastuse keel hoopis. Ma oleks vaatud, et Andres saab nii palju tunnustust täna, et kuidagi...
1: Ennast see, see ei ole armastuskeel, see on armukadetus puhas.
2: See on ka üks armastuse vorme.